ljudi se stoji u tome da se životu bez prava priliju značenje i uzbiljnost. Nedostatak smisla za gorku nehajnost pretvara ljude u sektaške životinje. Najprefinjenije i najsurovije zločine čine oni ljudi